0: immer abends DDR1.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad
2: libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad
1: libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.